0: Discutir si los españoles residentes en el extranjero deben votar. Y podemos discutir si la decisión cautelar del Supremo es proporcionada. Y podemos discutir si el gobierno merece nuestra confianza, pero son cuestiones distintas. Y lo más importante es recordar el orden de los factores. Primero se dicta la instrucción, después interviene el Supremo y finalmente el presidente convoca unas elecciones. Y recuerdo esto porque una cosa es discutir si los jueces han adoptado la decisión correcta y otra muy distinta es atribuirles la responsabilidad de un problema que ellos no crearon.
1: Pues te diré que es muy necesaria esta newsletter porque efectivamente se cruzan tal cantidad de debates en la ley de nietos que uno no sabe ya qué es lo que está discutiendo. Ahora información cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, defende en Onda Cero a decisión do bloque de non participar nos traballos para actualización do plan de normalización lingüística. De seguido escoitamos e falamos tamén dos preparativos en Galicia de cara a selección xerais. Antes de nada, a previsión para este mércores 14 de outubro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, seguirán as altas presións. O día comeza con néboas en comarcas do interior que deixarán paso a ceos despexados en toda a comunidade con nubes de tipo alto. Pola tarde, entrarán brétemas costeiras polo litoral noroeste e se estenderán a toda a costa ao final do día. As temperaturas mínimas baixan, pero suben as máximas que irán hoxe dos 23 graus da Coruña ata os 31 de Ourense e o vento soprará frouxo do norte noroeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña o ceo está despexado e os termómetros marcan 14 graus, igual que en Ferrol. Tras a elección do xurado popular, hoxe comeza na audiencia provincial o xuízo contra un home de 76 anos acusado de matar e vexar a súa muller de 74 na casa que compartían na Coruña en agosto de 2024. A Fiscalía pide para él 26 anos e medio de cadea. Imos agora a Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, asistiu onte á Asamblea Local do Partido Socialista onde quedou segundo na votación das candidaturas para o Senado. Orozco non descartou participar activamente na campaña ou incluso integrar as listas do candidato á alcaldía do Partido Socialista.
3: Ourense, Paco Sarria.
6: 14 graus a arestora. A mina de Wolframio de Pentes, na Gudiña, queda excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade, aunque prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals tras a condena do seu CEO en España por fraude. Entre tanto, o alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, segue confiando en que o proxecto poda desenvolverse.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: CEOs mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, alerta de que a cidade ten agua garantida só para os vindeiros 50 días. A presa de Eiras, que abastece a toda a comarca, perdeu 5 puntos en tan só unha semana e marca un mínimo histórico. Está só 42% da súa capacidade.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
8: Ceos prácticamente despexados en Pontevedra, 15 graus marcan a esta hora os termómetros. Ingresa en prisión un home tras asaltar tres igrexas de Vila García de Arousa e facer un intento tamén cun comercio. A Policía Nacional relaciona o arrestado cos asaltos aos templos de Sobrán, Sobradelo e Cornazo, tres igrexas nos que se produciron danos en portas e xanelas para acceder ao interior.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos néboa densa e 13 graus. Cambios no goberno de Goretti San Martín, o concelleiro de Facén Manuel César renuncia a 7 meses das eleccións por motivos persoais e familiares. Será sustituído pola deputada Saleta Chao. De momento descoñécese se vai haber reorganización ou non do goberno.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica. Te media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.

0: las oportunidades de hoy tenemos... Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros. Gadis, en confianza.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en la Onda, defende a decisión do bloque de non ter participado nos traballos previos para actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Reitera que de volver atrás no tempo volvería a facer o mesmo e desliza unha crítica a valoración da Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. As dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata dun avance en positivo.
2: Eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega, e alá si outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
1: A entrevista poden a recuperar completa nos podcast de Onda Cero Galicia. E quedan só unhas semanas para o 29 de novembro e as eleccións xerais. O censo electoral en Galicia supera os 2.700.000 persoas, case 46.000 máis ca en 2023. Máis de 57.000 son novos electores, e deciros que se incorporan ao cumprir 18 anos. E en canto cera, o censo de electores residentes no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis registrados en toda España, e a única que supera de feito o 500.000 de persoas. Este voto, xa o saben, está a cobrar especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Saiban tamén que a Xunta actualiza a normativa de convivencia nas aulas e inclúe novidades para protexer e reforzar a autoridade dos profesores, entre elas multas de entre 300 e 15.000 euros pros pais ou alumnos que agredan un profesor. Estas novas sancións vainas canalizar a Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de ter que presentar denuncia e tamén apoio psicolóxico. Así explicaba estas novas medidas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
3: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar si hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
1: E a Xunta comenzará este sábado 17 de outubro o ensaio clínico con Bogal para avaliar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte a gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS alrededor de 730.000 persoas. E os datos de setembro nos tres aeroportos galegos reflicten novamente a caída do número de viaxeiros no Rosalía de Castro de Santiago, Ángeles San Luis.
4: O aeroporto máis empregado segue a ser o de Santiago de Compostela Rosalía de Castro, iso sí, experimentou en setembro unha caída do 7,4%, moito máis acusada se nos fixamos nos datos entre xaneiro e setembro. Do 28% quedou no 1.804.423 pasaxeiros. Iso sí, recordemos que La Bacolla estivo pechado durante un mes por obras. O segundo aeroporto con máis viaxeiros en setembro, tamén entre xaneiro e setembro, foi o de Alvedro. De feito, nos primeiros 9 meses do ano, foi o que proporcionalmente máis medrou, un 12,4%. E pola súa banda, Peinador é o único que gañou viaxeiros en setembro, un 1,3%, malia que aínda non acadou rebasar a cifra 12.000 pasaxeiros. Entre xaneiro e setembro tamén foi o único aeroporto que non conqueriu superar o millón.
1: E outros asuntos de xeito máis breve, o presidente da Xunta reclama reducir a burocracia para que as PEMES e as rexións periféricas participen nas cadeas de valor do sector da defensa. Así o indicou na súa intervención en Bruxelas no Comité Europeo das Rexións. Mentres o Goberno amplía a planta xudicial galega, o Consello de Ministros aprobou nas últimas horas crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais nesta comunidade. E o fotógrafo Ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e emoción o Premio Nacional de Fotografía. Son as 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
5: Expectación máxima en Vigo, en casa Celta, entre o celtismo, ante a chegada dun dos grandes do fútbol mundial, como é a Juventus de Turín. Ben que certo que agora o equipo italiano en horas algo máis baixas, hoxe coa rolda de prensa do conxunto azurro, que non adestrará en Balaídos. Sí que haberá esta mañá sesión para o Real Club Celta, despois comparecencia conxunta do adestrador Claudio Giraldez e de Iago Aspas, que en principio mañá podería reaparecer, non se descarta que mesmo o faga como titular no partido que principiará as 9 nun Balaídos ateigado. Iso será mañá, xa o venres, semana curta para o Deportivo, que xogou o domingo. O venres xogará neste caso na casa en Riazor ante o Levante.
1: Pues cos deportes rematamos, pero xa saben que información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.

¿Sabías que moitas enfermidades poden evitarse e tratarse a tempo con revisións periódicas? En CanCat Clínica Veterinaria temos CanCat Saúde, para que desfrutes de todo un ano de consultas ilimitadas, descontos exclusivos, chequeos médicos completos, todas as vacinas anuais e moito máis a un prezo especial. Regálalle máis calidade de vida ao teu compañeiro e máis tranquilidade a toda a familia. En CanCat encargarémonos de avisar para cada servizo.

0: A suba no epígrafe de transportes foi do 12,1. En vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, un 11%. Micrófono en mano, noso compañeiro Luis Llera, nas rúas da Coruña, coas voces dos importantes de vostedes.
1: Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo cunha suba anual de ata o 34% no diésel e a gasolina dun 27%. A inflación de setembro sube polo alza dos carburantes en cadea tres meses consecutivos por riba do 4%. Así se percibe na rúa.
2: En los supermercados también se nota un montón la subida, la inflación y así. Y sabe, la gasolina sigue subiendo cada día, sigue subida, por lo que yo percibo.
3: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda hasta por las nubes.
4: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
1: O dato do IPC fai que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostando a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en La Onda, aquí en Onda Cero, defende a decisión do bloque de non ter participado nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. De volver atrás no tempo, volvería a facer o mesmo que o retiraba Pontón nesta entrevista. E deslizou tamén unha crítica a valoración feita pola Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. Xa saben que ambas as dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata, dicían, dun avance en positivo. Preguntada Ana Pontón.
5: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco.
0: Dicía tamén destas institucións en referencia a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, dicía que as institucións, dicían, se queren manter o decreto da vergoña, así denomina no BNG, o decreto do plurilingüismo, dicían, ese é un debate que teñen que dar no seo interno desas institucións. Bueno, entrevista poden recuperar enteira nos podcast de Onda Cero Galicia. Ainda que no oído político, a verdade é que unha das persoas que está a acaparar atención a nivel nacional é outra muller, unha galega e de Lugo, Isabel Pardo de Vera, expresidenta do ADIF, que saben que está imputada nunha causa, nunha das causas que instruía a Audiencia Nacional. Hoxe concedeu dúas entrevistas ao Mundo ABC, di querer colaborar coa xustiza, din, lemos textualmente, un entrecomillado. Estou a disposición de la Fiscalía e del juez para dar toda a información que tengo, hai persoas aún investigadas. Bueno, pois esta entrevista, a de Pardo de Vera, está agora mesmo a acaparar tamén parte da atención. Es presidenta do ADIF, foi unha das redactoras do programa electoral co que o PSDG-PSOE, co que José Ramón Gómez Besteiro concurriu ás últimas eleccións autonómicas. Hai un par de anos, sendo alto cargo do Ministerio de Transportes, recibiu a medalla de ouro do Concello de Vigo, además de Abel Caballero, alcaldesa da Coruña en el Rei, encargoulle no seu momento dirixir o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050. Isabel Pardo de Vera nova hoxe por declaracións nesta entrevista ou nestas entrevistas, como esta, se lemos textualmente, din, siempre que me han propuesto gente afín al partido, Partido Socialista, gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de ADIF, hasta casi 20 currículums, he dicho que no. Pregunta al xornalista, ¿quién se lo propuso? Respuesta de Isabel Pardo de Vera, muchas veces el ministro o incluso algunos otros cargos del gobierno. Prefiero no decirlo, pero siempre me negué. Si aporta algo en la causa, por supuesto que lo diría el juez. E Isabel Pardo de Vera tamén é preguntada por outro político, expolítico galego neste caso, tamén de Lugo, José Blanco. Pregúntanlle por dous exministros en concreto, José Bono e José Blanco. Pregunta, ¿usted los vio en el ministerio? Respuesta, yo en el ministerio no los he visto, pero sí me han llamado varias veces para interesarse por determinadas empresas. Son entrevistas en ABC, en El Mundo, de Isabel Pardo de Vera. Y estoy en disposición, a disposición de la Fiscalía y el juez, para dar toda la información que tengo. Expresidenta do ADIF, Isabel Pardo de Vera, de Lugo, está ahí también, hoxe, pois, acaparando atención política. Cambiamos de tema. A Consellería de Educación, o conselleiro Román Rodríguez, ven de presentar as novidades da actualización da normativa de convivencia nos centros escolares aos axentes educativos. Van a ser unhas novidades que

0: estarán introducidas ou introduciránse a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos para o ano que ven. Estás a poñer o foco sobre todo no réxime sancionador que vai a facer que se reforce a autoridade do profesorado. Escoitamos esta mañá Román Rodríguez.
1: Se busca con isto pois reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois a un profesor non pode ser gratis.
0: Bueno, pois estáse a poñer o foco sobre todo nese réxime sancionador, pero imos a completar, imos a repasar esas novidades onde pasaban polo Consello da Xunta. Marta Rodríguez.
2: A principal novidade deste plan son as sancións por agredir a un profesor. Distingue entre infraccións leves, graves e moi graves e actualiza as conductas máis extremas que inclúen as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións. Inclúese o ciberacoso ou a violencia de xénero. Sancións que poden ir dos 300 aos 15.000 euros, tanto para pais, tutores ou o propio alumno. Esta modificación cubre o uso da IA para cometer algúns destes abusos. En situacións de acoso ou ciberacoso por parte dun alumno se establece o cambio de centro no ensino obligatorio e no resto a expulsión. A través da nova oficina de apoio profesorado executaránse estas medidas. Ademais, a oficina prestará asesoramento e orientación aos profesores, incluída asistencia xurídica, e acompañará os docentes nos procesos de denuncia. Trátase de reforzar o recoñecemento legal como autoridade pública do profesor.
0: Na Coruña temos a primeira xornada do xuízo polo asasinato dunha muller de 74 anos, presuntamente a mans do seu home de 76. En agosto de 2024, a parella tiña 4 fillos. Falaba a entrada do xuízo a abogada precisamente dun dos fillos. Arancha de Miguel dicía: "Esta agresión non foi un feito puntual". Dicía tamén que a muller nunca quixera denunciar. Escoitamos.
3: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba... Bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
0: 016 é o teléfono gratuito contra os malos tratos, de denuncia de casos de violencia de xénero, de violencia machista. E anoten, a Consellería do Medio Rural publica hoxe no Diario Oficial de Galicia resolución pola que se amplía a época de perigo de alto de incendios forestais. E a segunda ampliación que temos agora ato 31 de outubro. Por qué? Pois polas condicións meteorolóxicas. Condicións meteorolóxicas que non favorecen a situación dos encoros. Da monitorización semanal, datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, de media, os encoros galegos están o 51,99%. Estos son case 2 puntos menos que a semana pasada. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Friame de lombo extra tenro el pozo, 6,95 euros o kilo. E anéis de botón, 5,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: Máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia a 1,99 euros o kilo. Ou o polo enteiro pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja.

0: una de 20 minutos en directo en los estudios de Onda Cero Radio. Está con nosco a alcaldesa de Santiago, doña Goretti San Martín. Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, que estábamos hablando precisamente de congresos, dos emergen, que va a haber también otro congreso médico dentro de pouquiño, otro congreso aeroespacial. Este mes de outubro, bueno, pues o mes dos congresos benvidos, xa, non?
1: Pois, a verdade que sí. Santiago é un sitio magnífico para poder facer congresos, para reflexionar, para debater. O feito de sermos, pois, cidade universitaria tamén tira por iso. Foi impresionante, pois, estar nesa inauguración e, ademais, tamén tivemos unha recepción a unha parte moi pequena dos médicos e médicas de familia, de atención primaria que viñeron. 4.600 persoas en Santiago, a verdade, eu creo que foi algo moi importante. Estiveron, ademais, pegadiños a ponte, co cal moita desa xente. Primeiro estivo no congreso e logo aproveitou para facer algo de turismo en Santiago de Compostela, un congreso importantísimo. Agora vai haber un de endocrinoloxía, logo que distío o primeiro congreso aeroespacial de España. Temos Santiago de Compostela a tope e ademais conseguimos así desestacionalizar o turismo, que a xente poida vir noutras épocas do ano, outubro, novembro, son épocas fantásticas para visitar Santiago, e conseguimos tamén que veña xente que vai pasar varios días, que vai pernoctar, que está, pues, coñecendo ademais, pues, a gastronomía, a cultura, coñecendo os barrios, podendo empaparse un pouco do que significa ser de Compostela. E ademais, a xente que ven a Santiago, todo mundo quere repetir, que eso é o bo, porque a xente, unha vez que ven, di, bueno, organización como a de Santiago, magnífica, e sobre todo, pues, que nesa organización tamén estea incluída, pues, creo que o ben, o boa que é, pues, a oferta que facemos desde todas as perspectivas, patrimonial, gastronómica, cultural, de ocio, verde. Temos uns complementos que é espectacular e temos un, ademais, unha centralidade xeográfica no conxunto do noso país estupenda. ¿No?
0: Bueno, a ver, a quen tamén nos este escoitando, claro, hai congresos, benvidos sexen, pero isto modifica de algún xeito, se cae esa mobilidade, tema taxis, tema transporte público. En fin, agora vou lle preguntar pola mobilidade polo entorno de La Salle, tamén do autobús a AMI o tal como reclaman os usuarios, pero bueno, tema por exemplo de taxis, non? Que cada vez que hai un congreso sempre hai dificultades, non? Para topar.
1: Bueno, eso acontece en todos os lugares onde hai, pois, unha presión neste caso de turismo de congresos moi moi forte, o que sí, cando temos congresos grandes, normalmente xa veñen acompañados tamén de servizo de autobús para os traslados, que é lógico, porque estamos falando de volumes de persoas que en ningún caso se poderían asumir estas 4.600.

existentes do Congreso Semergen. Por outro lado, como sabedes, estamos no proceso para poder ter 29 licenzas máis de taxi. É certo que os procedimentos administrativos pois sempre son máis lentos do que nos quixeramos, pero son garantistas, e neses procedimentos dá pois que para

0: como sabedes, pues tamén nas próximas semanas entrará en vigor o novo contrato, e onde hai pues un incremento de frecuencias, e vai ser, creo que sen ninguna dúbida, un antes e un despois na movilidade de Compostela. E moitas veces puxemos en valor o que significa pues esa movilidade importante para o rural, pero tamén o vai ser para os barrios, tamén o vai ser para esa línea Trans-Compostela que vai atravesar pues desde unha punta a outra todo o conxunto de Santiago. Eu creo que, xa digo, veremos se poderemos facer pues un reconto pues dentro duns meses e ver como, desde logo, Santiago mellorou e gañou moito nestas cuestións, ¿no?
1: Alcaldesa, falando de transporte público, acabamos de falar con Rocío, que é usuaria da línea C5, C6 de Amio. Se reuniron, se xuntaron 60 veciños de Amio, pues reclamando que se siga mantendo a línea C5, C6, porque dá servicio a veciños de Amio, que van moitos deles a área central, ao centro de saúde de Fontiñas, tamén o Concepción Arenal, pero pues con novo contrato vai especialmente a xente maior, nos decía Rocío, que se vai ver abocada a facer algún tipo de transbordo. Entón, nos decía, si se pode seguir mantendo tal como está atado agora.
0: Ben, nós, como dixemos, este novo contrato mellora moitísimo que eran as condicións do contrato anterior. Creemos que ás veces pues facer un transbordo que sempre ese primeiro transbordo gratuito, que vai ser, eu creo que algo que mellore de todas as maneiras o que é a facilidade de chegar o que son os centros neurálxicos, chamese hospital, chamese centro da cidade ou ensanche, realmente eu creo que se mellora, pero nós non temos ningún problema, xa o dixemos. Pensamos que o mellor era case que a xente probase, que a xente estivese, que puidese probar durante un tempo, durante dous meses, e decir, bueno, a ver, que vai, que non vai, pero sí que configuramos o que é este novo contrato coas posibilidades de facer modificacións para justamente adaptarnos ao que poden ser as necesidades da xente, sobre todo porque o período do contrato é un período longo de 13 anos, o que significa, pues, si ao cabo de mes e medio, dous meses, vemos pues no, isto non cobre, a xente non está usando, mellor sería que fose por un sitio, ao ser por quilómetros, pues todo sí que nos permite cambiar algunhas rutas, cambiar algúns espazos e redefinilo. Así que xa digo, todo é susceptible de ser estudado. Eu o que lle pediría a xente, creo que mellor era que lle deran unha oportunidade, xa digo, a este cambio. Casi todo o mundo somos resistentes ao cambio, temos unha tendencia a, pues, isto era o que facía sempre. Eu creo que hai melloras claramente, pero, como ben dixo xa o concelleiro de mobilidade, desde os servizos técnicos non teñen ningún problema en estudar esta opción e ver se é factible, ¿no?
1: Alcaldesa, tamén falamos co presidente da AMPA de La Salle, con Víctor Fuentes. O atropelo do rapaciño de onte non ten nada que ver. Parece que foi un condutor que se despistou, pasou por riba dun pedo do neno, nos dixo que o neno está ben, fora de perigo, bueno, algunhas maculladuras, pero dende aquí lle enviamos un cariñoso abrazo, un biquillo moi grande a este neno, non? Pero, bueno, nos din os pais de alumnos do Colexio La Salle que se cae tal e como agora mesmo está estruturado o tráfico na zona, no entorno do colexio, que hai demasiado tráfico. Eles propoñen que, pues de novo, se establecese a mobilidade e o tráfico como estaba antes, con subida polas rodas para desconxestionar tal cantidade de tráfico que pasa por diante do colexio. Alcaldesa, como ve vostede?
0: Ben, primeiro, creo que hai que mandar pois pues, unha forte aperta ao neno que sufriu ese pues, lamentable accidente, esa unha cuestión que aínda que pues, poida parecer pequena, sempre acaba sendo un susto, claro. Por tanto, bueno, pois pues, toda a nosa aperta e a nosa solidaridade co propio neno e con toda a familia, ¿no? Logo, nós estamos nun período de probas, xa o dixemos, comentámolo, que justamente por petición da propia AMPA de La Salle decidimos que o período de probas non fose únicamente o mes de setembro, senón setembro e mediados de outubro, por tanto, pues, quedan uns días, non, para acabar ese período de probas, e a partir de aí pues, os servizos de tráfico, os servizos municipais farán a súa análise, presentarana e tal. De momento, nós non recibimos queixas, non recibimos elementos negativos menos percepcións negativas de como está funcionando. E, como moi ben decías, non? Xa en último lugar, é certo que este atropelo non ten nada que ver con este cambio, con esta modificación, porque por aí xa había tráfico, ese tráfico non era, era habitual, e claro, acontece nunha zona e nun espazo onde pois, parece que non tiña ningunha lógica, senón como ti ben dis, pois que foi un despiste, non? Neste caso da condutora.

0: que o fixo. Xa digo que lamentable sempre, creo que non deben de, non deberían de ir unidas, non? Unha cuestión e máis a outra, o atropelo e máis a avaliación, e por suposto, tal e como nos comprometemos desde o Goberno de Santiago, pois imos facer esa avaliación xeral, agora que pois ao longo desta de semana remate o prazo que nos demos, non, para facer esa análise. Xa digo, nos en principio non recibimos queixas a este respecto, pero veremos que din os informes técnicos, que di a policía local, que din os servizos de mobilidade do concello, e unha vez visto isto tomaránse decisións e por suposto pois anotamos as demandas, pero sí que me gustaría, sentindo moito, xa digo, este desgraciado accidente, sí que nos gustaría separar, non, esta cuestión do que xa digo, pois un atropelo que pois mesmo coa cambio, coa modificación, pois podería producirse porque é unha vía, non, que ten tamén circulación,
1: non? Alcaldesa, agora mesmo voulle preguntar pola acampada na Praza do Obradoiro. Por certo, tamén nos preguntan pois, se hai novedades ou ve vostede algún tipo de solución, por exemplo, para a Sala Iago, que durante xa pois moito tempo leva pechada e moi pendente de...
0: Bueno, primeiro, a Sala Iago, xa que o dis, na Sala Iago xa se pediu a licenza, estánse estudando nos servizos municipais, como é sabido, houbo aí unha compra da Sala Iago por parte pois, dunha xente que pensa facer aí un lugar e un espazo para ter a súa sede, pero tamén para ser un lugar que devolva o que é o mundo da cultura, o mundo do que é a creatividade, o que é o centro, non, da zona histórica de Santiago. Para nós isto é unha noticia fantástica, e tamén sabemos que foi entregado xa o que é a petición co proxecto de licenza. Agora mesmo pois estánse estudando en todo o que é pois o servizo de urbanismo, así que comezará o proceso e esperemos que máis cedo que tarde xa comece a haber algún movimento pois nesa Sala Iago, que é unha maravilla, porque o certo é que sempre dicimos o mesmo, cada vez que pasamos por diante da Sala Iago decimos como nos gustaría terre aí ese impulso. Conseguimos darlle o impulso, que é sempre o necesario inicial, que houvese alguén que dese o paso para ser ese centro de creatividade e sede tamén, e a partir de aí, xa digo, agora intentaremos acelerar procesos, xa digo, administrativos e de licenzas, que pois nunca son moi rápidos nun proxecto como este, que é un proxecto moi ambicioso, pero xa digo, desde logo para nós terá toda a prioridade, e nós esperamos, non, que a Sala Iago pois comece a ser unha realidade, o seu movimento moi pronto, como tamén vimos que nos últimos tempos pois aí están movendo esas cousas no Toural, no que eran os antigos almacéns Olmedo, aí está tamén habendo obras, aí está tamén as obras que hai nas casas reais, na casa modernista, é dicir que na cidade histórica inmobles que levaban moito tempo pois sen estar en uso, ao final van ter unha nova vida, e eu creo que esta é unha noticia, vamos, fantástica para o conxunto da poboación de Compostela.
1: Bueno, pues tenemos de logo pendentes. Enseguida nos vamos ata Praza Obradoiro, ata acampada, pero, por certo, non va das últimas horas a renuncia do Concello de Facenda Manuel César. Vai haber remodelación do goberno. Se sabe xa quen vai asumir as tarefas de Facenda?
0: Como eu dixen, creo que nestes días, até que a nova concelleira, que eso sí que xa tamén o trasladamos onte, vai haber unha nova concelleira do Bloque Nacionalista Galego que se vai incorporar ao conxunto da corporación, que é Saleta Chao Rivas, que ademais é unha persoa que coñece perfectamente cal é o funcionamento do concello, que coñece a xestión e a administración municipal. Eso farase nun pleno próximo venres, e será a partir dese momento pois cando comentemos o tema pois de traspaso e de competencias. Eu creo que nestes momentos o que corresponde é agradecer o traballo feito por Manuel César como concelleiro, non só de Economía e Facenda, senón tamén de persoal, de contratación, de modernización da administración, creo que corresponde dicir ben claro, non, que o resultado do seu traballo ao longo destes 3 anos e 4 meses foi magnífico, con cuestións que veñen, non, para quedar entre nós e agradecerlle o seu traballo, a súa dedicación e tamén a honestidade, que significa pois dar un paso de cando por cuestións persoais e familiares pois ten algún problema, algunha dificultade que lle impide dedicar todo o tempo que precisa, non? Unha concellaría deste tipo, decidir, bueno, pois que entre outra persoa a facelo. Imos quedarnos nestes momentos nos agradecementos e xa digo, a partir de que tome posesión a nova concelleira, xa trasladado quen é, pois falaremos xustamente pois desas competencias.
1: Bueno, pois pues estaremos pendente. Entendo que economía e facenda quedarían no ámbito do BNG, non? Digo, porque como María Roza xa foi conselleira de facenda.
0: Eu creo que, insisto, que non é o momento adecuado agora para falar desta cuestión. Creo que ese momento será pois a partir do venres cando esta concelleira tome posesión.
1: Alcaldesa, me gustaría que escoitara as declaracións de Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal. Se refería a situación xa non... no que, bueno, pues son os motivos da acampada, senón as motivacións da acampada, senón o lugar da acampada na Praza do Obradoiro. Me gustaría que escoitara.
2: Es una plaza patrimonio de la humanidad emblemática y digamos el kilómetro cero de Europa, que yo siempre digo que aquí nació Europa. Y creo que eso va en contra un poco del patrimonio cultural, ¿no? Luego nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a los peregrinos apoyados en la pared, comiendo bocatas allí. Y a ver, la plaza es de todos, cuando digo de todos, es de toda la humanidad. Pero nadie puede, digamos que, quedársela durante varios días.
1: Bueno, alcaldesa, como ve vostede, xa non entrando nas motivacións, eso, a motivación, o feito da acampada, senón o lugar, técnicamente o lugar.
0: A ver, eu creo que non se poden andar separando unhas cuestións das outras. O que é certo é que o que hai aí é un movimento reivindicativo, absolutamente lexítimo. Estamos en momentos onde existe unha preocupación social moi forte, moi intensa, polo tema da vivenda. Eso tamén existe en Santiago de Compostela, e que haxa pois determinadas persoas e colectivos que decidan pois facer unha acción reivindicativa a ese respecto. Eu creo que o que hai que facer é respetalo. Estamos nun espazo onde pois a democracia significa tamén respetar o que poden ser as protestas, as reivindicacións. Creo que teñen toda a lexitimidade e todo o dereito, e nos, desde logo, xa digo que o que observamos é que ali non hai ningún problema. Nos que estamos entrando e saindo pois do pazo de Raxoi continuamente, creo, insisto, en que aí o que está vendo pois un grupo de persoas que de maneira pois non só pacífica, senón ademais creo que tendo pois coidado, están tendo esta acción reivindicativa. Creo que non dá para máis e que é difícil separar, como dicimos, unha cuestión da outra. Estamos nun momento especial, os momentos especiais tamén exixen un pouco que esteamos á altura, e creo que é comprensible, xa digo, e é lexítima esta reivindicación, esta acción reivindicativa que se está facendo en demanda dunha vivenda digna. Creo que o resto é, pois desviar o tema, desviar o foco de atención. O foco de atención debe ser, o que a mí me preocupa, é que haxa moita xente nova que non chega a ter unha vivenda digna, que ten que agardar moitísimo tempo, que ten que compartir ou que ten que vivir cos seus familiares. Eso realmente é o que nos debía motivar, o que hai esa xente que ao final pois non poida manter, non, o seu aluguer, porque o prezo que subiu pois é moi grande. Hai cuestións que ademais, eu creo que desde o Goberno de Santiago levamos tempo dicindo que son unha prioridade para noso da vivenda, por eso traballamos por esa zona de mercado residencial tensionado para topar o prezo máximo dos alugueres.
1: Efectivo.
0: Eso, claro, por supuesto, eu claro que o vexo efectivo, por suposto que sí. Insisto, non é unha medida en sí mesma. Sempre dixemos que a cuestión da vivenda era complexa e, por tanto, que hai que actuar en varias frontes. Unha fronte é o que a vivenda sexa realmente residencial. Outra, pues, gravar a vivenda baleira ou bonificar para que tamén poida esa vivenda baleira servir, facer promoción e construción de vivenda pública, 100%. Todo iso é necesario, pero tamén a zona de mercado residencial tensionado, porque eso significa poñerlle pues, un freo a escala escalada importante do que é o prezo do aluguer. Que pasa? Que todo eso ten que ir acompañado, como dixemos máis dunha ocasión, que todas as administracións colaboren. Entón non pode colaborar única e exclusivamente o Concello de Santiago, os concellos que quedamos sós aquí, porque a Xunta púsose de costas e a Xunta non fixo o seu traballo e decidiu noutras comunidades autónomas do Estado español, foron elas as que prepararon, fixeron os informes, propiciaron as declaracións e impulsáronas. Neste caso, a Xunta, a Administración Autonómica, que podería facelo, dixo que sexan os concellos. E houve dous concellos, Concello da Coruña e Concello de Santiago, que nos puxemos a traballar diso, que o conseguimos. Tamén, grazas a iso, conseguimos máis fondos para

0: poder investir en políticas de vivenda, e, claro, o que ten que saber tamén é que ten as competencias para logo pois facer todo o que é o labor de inspección, pois que ten que leválas adiante. Entón, para que sexa completamente efectivo, como xa dixen en máis dunha ocasión, é necesaria a colaboración de outras administracións e nomeadamente da Xunta de Galicia. Agora, por suposto que entendemos que a declaración de zona de mercado residencial tensionado é un elemento máis, un entre outros. Outros sobre os que xa lanzamos mensaxes, porque, por exemplo, que o rexistro de Soares non sexa única exclusivamente un rexistro onde se van poñendo os edificios, os locais abandonados, senón que de aí cheguemos a facer pois unha poxa de varios Soares, eso que estás lanzando unha mensaxe á xente, para que a xente saiba pois que eses edificios en ruínas teñen que ter unha nova vida, eses edificios en mal estado teñen que ser capaces de pasar a formar parte do parque público. Así que, insisto, non é unha única medida que vai solucionar o problema de vivenda, como non é unha única administración o que vai solucionar. Temos que poñernos todo o mundo a traballar en distintas vías, con distintas medidas, como levamos nos facendo desde hai 3 anos e medio, máis tamén facendo que todas as administracións vayamos na mesma liña e non habendo administracións que o que fan é poñer paus nas rodas.
1: Bueno, pues un dos asuntos destacados, está falando moito de vivenda, e falando de vivenda, especialmente os veciños do Ensanche, veciños de Santiago, antes falamos de Salallago, tamén moi pendentes de ese gran parcela de Peleteiro. Non sei, alcaldesa, se hai novedade. Me imagino que agora se vai falar moito de cara a seleccións, non locais, pero bueno. Ten vostede, pues, visos de que haxe algún tipo de solución, se van ver avances, non sei se a curto, medio ou largo
0: prazo. A solución existe, a solución está absolutamente encamiñada. Aquí o que hai xa é un acordo, tamén un acordo para que todo isto pase a formar parte da empresa estatal de vivenda, desa Casa 47, que coa que falamos pois a miúdo, e nos acabado e completado que é o proceso administrativo, agora o que vai haber é que este activo vai pasar a Casa 47 para que xa pois ao final sexa o Estado quen ten que impulsar neste caso esa construción de vivenda, onde lembramos que grazas justamente a nosa intermediación pois vai ser unha cantidad de moi importante de vivenda protexida. Así que, claro, estamos falando, xa digo, de que isto está conseguido e moi avanzado, pero o tema é agora pois chegar a esa parte final, que é a empresa estatal de vivenda, quen a ten que impulsar, quen ten que conseguir que sexa unha realidade. Nesas estamos, e xa digo, nos falamos con moita frecuencia justamente co Ministerio de Vivenda para ir vendo os pasos que se van dando.
1: Permítame, temos un minutinho para pregunta e resposta, casi 30 segundos. Santi, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Adelante, Santi, nos quedan 20 segundos.
2: Con respecto a hace 15 días, Ponte Pedriña, vamos a ver, yo le pregunté sobre las marquesinas que están plantadas en el medio de la vía, casi están plantadas en el medio de la vía pública. Y usted está muy contento, que está muy bien, quedó muy bonita Ponte Pedriña. Sí, quedó
1: Amor
2: muy bonita.
1: Amor Rival, entiendo.
2: Pero ustedes están diciendo que las marquesinas están donde están y los autobuses hacen lo que hacen, lo que no pueden hacer otra cosa. Porque no sé a quién fue listo que se le ocurrió hacer esto así. Pero bueno, ustedes harán. Y otra cosa, vivienda. Vamos a ver, yo quería saber en concreto qué es lo que han hecho ustedes. Porque hay parcelas, yo tengo hay una parcela por aquí, por el Castiñeirillo, que es del concello desde hace 20 años y lo único que se dedica es a aparcar camiones. O sea, pues, ¿qué es lo que hicieron ustedes en realidad para la vivienda?
1: Santi,
2: poner el mercado tensionado y cosas de esas, eso no me soluciona ningún problema.
1: Pues Santi, gracias que nos vamos de tiempo.
2: Venga,
1: la pregunta,
2: venga.
1: ¿Qué han hecho? Alcaldesa.
0: A ver, eu creo que as políticas de vivenda do goberno municipal están fora de toda a dúbida. Nos, entre outras cuestións, primeiro, colaboramos directamente ca Xunta de Galicia tamén na cesión de parcelas, nos estamos rehabilitando para facer vivenda pública e nos estamos ao mesmo tempo facendo e propiciando que a vivenda baleira pois pase a formar parte dos activos, facendo un parque público de vivenda. Entre outras cousas, acabamos de poñer 3 millóns de euros justamente ao servizo de todo o Concello de Santiago para facer unha compra de vivenda, neste caso restringida a cidade histórica, vivenda que ten algúns problemas e que necesita rehabilitarse, e chegamos tamén a un acordo co consorcio para que a rehabilite e formar ese parque público de vivenda en réximen de aluguer, que é absolutamente importante. Podería falar, pero xa digo, a tema das políticas de vivenda levamos 3 anos e medio traballando niso, non?
1: Pido disculpas a Santi e a alcaldesa, porque se nos... Sí.

0: Noticias, pois en canto a mellor atención. Na atención.
1: Ben, nós o que tentamos é facer un plan que millore en todos os aspectos a saúde mental, non? Por unha banda é o aumento de profesionais, por outra banda é dar unha maior accesibilidade aos recursos, aumentar recursos que temos que non son suficientes, sobre todo na infanto juvenil, que somos unha comunidade que históricamente non ten ben implantada a atención á saúde mental do infanto juvenil, e nese sentido pois teremos que traballar moito para poder dar accesibilidade, disminuir a heteroxenosidade entre áreas sanitarias. Temos 7 áreas sanitarias diferentes, con poblacións diferentes, con unha dispersión xeográfica diferente, e sempre é complexo dar unha atención homoxénea cando tes 7 áreas diferentes, non diferenciadas, con poblacións diferentes, con singularidades diferentes, que non todo é fácil nin todo é costa baixo. Polo tanto, nós o que vamos a tentar é disminuir esa variabilidade e dar unha accesibilidade maior a poboación en na medida que se xa posible.
0: Sí, é certo, porque, bueno, vimos dunha época o COVID foi un punto de inflexión, efectivamente, sobre todo en canto a saúde mental infanto-xuvenil, pero claro, estamos nunha comunidade tamén moi avellentada co toda esa problemática, non? Que tamén está relacionado cos nosos maiores. Son eses os colectivos principais os que vai dirixido o plan ou cales son esas liñas estratégicas, estes colectivos os que vai dirixido, Almudena?
2: Bueno, sabes que está dividido en 6 liñas estratégicas, está dirixido fundamentalmente a persoas con trastorno mental grave, a infancia e adolescencia, como dixeches, persoas maiores, persoas con problemas máis comun como ansiedade ou depresión leve moderada. Vai haber programas específicos para casos concretos como a conduta suicida, el trastorno límite de personalidad, primeiros episodios psicóticos, trastornos de conducta alimentaria e casos graves que non melloran. Outra línea moi dirixida é as persoas con adiccións, con ou sen sustancias, que iso tamén nos preocupa moito. E o plan conta tamén cos colectivos máis vulnerables, que tamén é moi importante dentro de esta atención especializada a los víctimas de violencia de xénero, persoas LGTBI, persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social. Esas son os grandes colectivos os que vai dirixido. E con respecto ao que nos preguntabas antes sobre cal é a mensaxe principal que lle damos aos pacientes e ás familias, é o que decía o doutor Arroxo, que a atención va a ser máis próxima, máis humana, máis igual vivas donde vivas. E se va a apostar por detectar os problemas moito máis cedo, para que ninguén se perda entre os servicios, movéndose polo sistema sanitario que teña máis accesible e todo máis coordinado. Sanidad, servicios sociais, centros educativos, e todos xuntos podamos mellorar a saúde mental dos galegos e das galegas.
0: Bueno, iso é importante, porque moitas veces sí que hai recursos, pero complicado é chegar a eles, non? A que se canalicen a eles, entón esa é unha das patas, non? Bueno, imos a ir debullando aí un pouquiño, sumerxíndonos un pouco no plan, no que nos dé tempo, no principal, porque claro, o tempo na radio boa, o plan é tan amplo, pois non sei, como mencionamos este colectivo en varias ocasións, centrámonos primeiro, pois aí na atención á poboación infantoxo. Primeiro, se hai algún despistado ou despistada, cando falamos de poboación infantoxuvenil, onde poñemos o tope? En idade. Bueno, a ver se ás veces damos por entendido, non, que todo o mundo sabe exactamente os parámetros nos que nos movemos, non é así.
1: Actualmente a idade infantoxuvenil, a infancia e adolescencia vai até os 16 anos. O tema é que recentemente hai unha especialidade nova que é a psiquiatría da infancia e adolescencia que nos obriga a ir a unha idade de 18 anos. É dicir, o primeiro que se vai facer é aumentar a idade de atención destes colectivos até 18 anos, pero de forma progresiva. É de forma progresiva porque hai que crear os equipos, hai que desenvolver os recursos e hai que ter toda a logística ben engrasada para que podamos facer isto con éxito. Se nos o fixéramos dun día para outro, pois seguramente eso sería un fracaso, non? Polo tanto, esa é unha das medidas importantes. Despois tamén temos a idea de facer programas de transición para casos complexos, sobre todo do neurodesenvolvimento, de cara á edade adulta. É dicir, hai pacientes en estas edades con determinados tipos de trastornos que moitas veces a oída idade adulta hai unha ruptura importante.

0: importante.
1: No, claro, no esa que transición, ¿no? Es
0: exactamente,
1: complicado.
0: O tipo de atención é diferente de adultos a infanto juvenil, e o que queremos facer é programas de transición que leven máis, se xa máis fácil o chegar á edad adulta, non? Nestes casos complexos, que serán para casos máis complexos, pois poderán atender até 21, 22 anos de idade, e será unha medida para un pouco para unha mellor integración na psiquiatría e na psicología clínica de adultos. Despois, sí. Por a outra banda, o que temos que facer é o aumento de recursos, xa estamos neso. Queremos facer hospitais de día en todas as áreas sanitarias que agora mesmo non as hai. Agora estamos facendo, acabando, ultimando o hospital de día de Ferrol, que xa abrirá en pouco tempo, e tamén nas unidades de hospitalización. No, tradicionalmente temos dúas unidades de hospitalización en Galicia, unha norte, que é en Santiago de Compostela, e unha sur, que é en Vigo. En Vigo, xa o ano pasado, durante o ano pasado, aumentamos a capacidade de 6 a 11 camas, e agora queremos estender a hospitalización a outras áreas sanitarias. A próxima será Coruña. Coruña xa está ahora mesmo co proxecto, e probablemente, pois, non sei se a finais deste ano, pero se non, a principios do 27 estará xa activa. Posteriormente, faremos tamén eso con outras unidades ao longo de Galicia para crear unha rede de recursos máis apropiada. Non? Pensamos que sempre é necesario ter as unidades de hospitalización perto das familias, pero máis se cabe en estas edades, non? Con unha persoa teña que desplazarse a outra área sanitaria, pois non é o mellor. Por lo tanto, que queremos é que ampliar moito esta dotación. Tamén é un problema añadido que, claro, vamos aumentar tamén a edade até os 18 anos, con o cual tamén moitos trastornos que probablemente son de maior gravidade, que están entre os 16 e 18 anos, pois nos obriga tamén a aumentar moito as camas de...
1: Claro, e ademais fíxese vostede que é unha cuestión que xera tanto desasosego, non? Nunha familia que moitas veces se ven incluso desbordados, e tamén teme moito ese tema do paso á idade adulta, maioría de idade, entendémonos, non? Dos seus fillos, a verdade é que é un tema importante.
2: Perdoa que sí. Tamén me parece moi importante a continuidade terapéutica, porque o vínculo que se establece entre o neno e o psiquiatra infantil a veces fai que o tratamento funcione de maneira correcta. Se de repente o soltamos co psiquiatra ou psicólogo clínico de adulto, pois hai como unha falta de adherencia al tratamento.
1: Sei, como unha ruptura, unha falta que se rompe a confianza, o millor.
2: Por eso nos parece moi importante dar continuidade, e sobre todo nos trastornos do neurodesenvolvemento. É unha cousa que, como explicaba o doctor Arrojo, que o número de camas que vamos a aumentar tampouco necesariamente ten que ser moitísimas, porque o que tratamos é de dar a mellor asistencia ou con hospital de día para que os nenos tampouco estén ingresados, ou a través dos equipos de continuidade de cuidados, que é algo que queremos tamén desarrollar un pouco en infanto xuvenil, para que, en vez de estar ingresados nos hospitais, tamén sexan atendidos nas súas casas coa súa familia, de cara a reconducir as conductas, este tipo de terapias que a veces no entorno familiar é adecuado facelas.
1: Bueno, estamos falando de novidades, pero tamén queremos facer referencia, isto non é unha novidade, senón é unha iniciativa que xa leva funcionando un tempo, que está obtendo bons resultados, que o programa JAM, non sei que me quere falar un pouquiño, Almudena,
2: sí. Sí, bueno, o programa JAM, bueno, pues é un programa de promoción da saúde mental e de prevención da conduta suicida, validado polo Instituto Karolinska de Suecia. Bueno, comentaros que acabo de chegar esta semana pasada de Bruselas, porque nos dieron un premio como un dos 12 mellores proxectos a nivel europeo.
1: Por este, por JAM.
2: Polo proxecto XAM. Bueno, con lo cual estamos moi moi orgullosos, xa habíamos ganado na convocatoria de mellor proxecto estatal de Fondo Social Europeo, con lo cual, bueno, un orgullo. E tamén o que quero destacar é que Europa se está dando conta que a saúde mental é moi importante falar delo. Entonces está financiado con Fondo Social Europeo, un programa 95% financiado por Fondo Social e 5% con fondos propios. Bueno, é un programa que está avalado científicamente por el Instituto Karolinska e que ha demostrado su efectividad en ensayo clínico. Con lo cual, bueno, este ano decir que están incorporados xa 230 centros educativos en tercero de la ESO, e que xa estamos a chegar a 16.000

0: mozos e mozas de toda Galicia. Eso é o importante do programa, porque ten unha prevención sobre o malestar emocional, prevención da conducta suicida, pero a nivel universal. Entón, o bo do noso programa é que chegamos a moita xente. Moitos programas que se fan a nivel de Fondo Social Europeo pois teñen dificultades de que non poden chegar hasta a tanta xente. Cando nos presentamos este proxecto en Bruxelas, a diferencia significativa cos outros proxectos, bueno, además de que estaba bien implementado e que facer prevención nun entorno educativo que non estigmatice a saúde mental e que nos enseñe a falar de como nos sentimos en entornos adecuados, sin levar ao hospital é moi
1: que
0: adecuado.
1: Se sientan máis seguros, non?
0: É moi adecuado. Sí. Entón, o que máis lle impresionou foi o despliegue do programa, porque, claro, contaban programas que chegaban a 60 pacientes, a 60 persoas, pero, claro, aquí cando dixeron...
1: 16.000, dixeron,
0: a canta xente estades a chegar? Eu lles dixen, daza 6.000. Bueno, entón, a verdad que é un proxecto moi interesante que está tendo unha moi boa acollida e que os centros educativos o reciben, bueno, con moito entusiasmo.
1: Uh-huh. Bueno, imos a seguir avanzando. Imos agora a falar dos maiores tamén. Un alto e falamos dos maiores.
2: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
3: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Galicia en la Onda.

0: Bueno, porque é importante falar dos nosos maiores, obviamente. En Galicia, a nosa poboación, pois, nunha porcentaxe importante de poboación maior. Está todo ligado, pois, a enfermidades crónicas, moitas veces tamén cronicidades relacionadas coas enfermidades mentais. Estamos falando, ademais, de que somos unha comunidade moi dispersa, e, ademais, tamén é un reto facer chegar os nosos maiores todos os servizos, todos os recursos. ¿Qué novedades tenemos dentro de este plan, do novo plan para este colectivo tan importante, o dos maiores?
1: Ben, principalmente, bueno, explicar que a atención en saúde mental a xente de estas idades faise igual que aos adultos nas unidades de saúde mental. Por outra banda, hai uns programas que se chaman programas unidades de psicoxeriatría, que son programas nos que se atenden trastornos mentais graves dentro deste rango etario. A idea é que todas as áreas sanitarias teñan o seu programa de psicoxeriatría, que os criterios de para acceder a esos programas sexan os mesmos para toda Galicia, é dicir, facer unha cousa homoxénea con criterios de accesibilidade, criterios clínicos iguais, e que, por outra banda, tamén se tengan acceso á rehabilitación cognitiva neste tipo de programas. Por outra banda, temos o tema moi importante que hemos identificado como moi importante, que se identifica en moitos plans de saúde, que é a soidade non deseada, non? Que realmente é un factor que pensamos que é un determinante da saúde. Por lo tanto, nós o que pretendemos é identificar isto, temos que buscar a forma de leválo a cabo na historia clínica electrónica do sistema de saúde, para ter estas persoas detectadas, non? E a partir de aí, bueno, pues de recursos tamén a nivel de prescripción social, recursos comunitarios, etcétera, que nos axuden. Neste sentido, xa levamos tempo facendo un programa en concellos galegos con educadores sociais, que é o Alou Miños, que é en concellos onde teñen unhas tasas de conduta suicida, mellor dito, de suicidio consumado máis elevadas, e estamos traballando nese sentido.

0: sentido en dar apoio a estas persoas e facer actividades para que poidan desenvolver bueno, pues, unha serie de actividades que lle se reflictan na súa saúde mental.
1: Claro, a soidade non desexada, hai soidade que é desexada, pero hai moita soidade que non é desexada. Aí temos o eido rural, temos o eido urbán, que moitas veces parece como estamos rodeados de xente, pero podemos estar sós, sentirnos sós rodeados de xente, e incluso hai parellas maiores que estando eles dous xuntos, pero síntense sós tamén. E que é unha problemática complicada,
0: Sí, realmente, e non só iso.
1: Porque a veces están eles dous, pero ao mesmo tempo tamén se sinten sós.
0: E non só iso, porque nos vinculamos directamente, automáticamente, a súa idade non desexada a unha idade avanzada. E non sempre
1: é así. Non é así. Hai un estudio, bueno, aquí casi vou facer promo a tres media, temos aquí iniciativas. E lembro un estudo que se fixo coa Fundación AXA. Sorprendeume moito, porque a porcentaxe maior dos enquisados que decían sentirse sós non eran os maiores, eran os adolescentes. Bueno, non adolescente, xente de 20 anos, 30 anos, sorprendeume moito iso, claro. Sí. Tocábamos así, bueno, en varias ocasións, aí tocamos ou mencionamos o tema do suicidio, da prevención do suicidio. A verdade incluso é que nos medios de comunicación non hai tanto tempo, que tivemos tamén a conmemoración do Día Internacional da Prevención contra o Suicidio. Aquí dicíamos como cambiou tamén, porque os medios de comunicación antes pois non ofrecíamos esa... Non falábamos desa realidade, co que realmente se convive, todo o mundo convive con algún caso. Eu vexo que, bueno, non somente os medios de comunicación, evidentemente, tamén o noso propio sistema foi avanzando nese tema, non? No da abordaxe da problemática do suicidio. E é un dos puntais tamén que atopamos no plan.
0: A conduta suicida tócase tamén en diferentes liñas estratégicas. Non é unha liña estratégica propia, porque nós temos un plan específico de prevención do suicidio, de conduta suicida. Entón, sí que hai varias cousas que se tocan ao longo do plan. Unha primeira é o IAM, do que xa falamos.
1: Sí.
0: E despois tamén, como novidades, pois vamos a comenzar a vixilancia epidemiolóxica en saúde mental a nivel nacional con o resto de comunidades autónomas na vixilancia da conduta suicida, inicialmente no suicidio consumado, pero extensiva posteriormente a conduta suicida. E despois tamén decir que nos probablemente vamos a ser unha das primeiras comunidades que se vai meter no tema da autopsia psicolóxica, que a partir do ano que ven que faremos en autopsia psicolóxica, teremos a oportunidade de poder facer autopsia psicolóxica en suicidios de personas de menos de 30 anos. E hai menos de 30 personas de menos de 30 anos porque temos que empezar por un colectivo concreto. É un colectivo preocupante, non? Un suicidio é preocupante a cualquier tipo de
1: idade, claro, pero en xente nova.
0: Pero en xente nova é un drama maior si cabe, non? Entón, por tanto, vamos a empezar a traballar nese ámbito da conduta suicida. Por outra banda, tamén outros temas, por exemplo, o plan, ademais de liñas estratégicas, ten outras liñas transversais, non? Que son 4 liñas transversais. Unha delas é a humanización e loita contra o estigma da enfermedade mental. E nese ámbito, por exemplo, sí que temos feitos proxectos con o Colexio de Periodismo de Galicia. Temos unha guía, unhas recomendacións que son para o uso nas redaccións, unhas recomendacións básicas nas que podes acceder fácilmente para cando falas do tema da conduta suicida. E agora empezaremos tamén dentro desta política os cursos nas propias redaccións dos medios. É dicir, vamos a irnos, non van a vir os medios de comunicación a nós, sino que nós vamos
1: a ir a redacción.
0: Sí. Exactamente, eso é a idea de levar a cabo isto de forma un pouco máis. E tamén con a axuda de comunicadores, é dicir, non só de profesionais de saúde mental.
1: Claro, bueno, son os vasos comunicantes que tocan en tantos programas, pues no programa Jan seguir máis longe, non? Sí. Porque toca a saúde e os centros educativos, aquí nesta problemática, os medios de comunicación. Escápase noso tempo.
2: Sí.
1: E aínda non preguntei, isto é algo moi importante, porque moitas veces a primeira porta de entrada a que chamamos é o centro de saúde, a atención primaria. E aí, bueno, colinda case co principio, porque nos decía que tamén, a ver, bueno, non sei se foi Almudena ou Manuela que nos decía

0: que iba a haber un aumento en canto a personal también, eso colinda también con un aumento de personal especializado en atención primaria, que, bueno, a verdade que aporta de entrada.
1: Bueno, o centro de saúde, como o time moi ben dis, vai a ser unha porta de entrada con máis capacidade para resolver. Entón, o que hemos xa iniciado o despliegue é a rede de psicoloxía clínica en primaria, que xa está creada a día de hoxe con 28 psicólogos clínicos que ao longo de plan pasarán a ser 50. Traballarás en equipo con el médico de familia, con enfermería, con traballo social e con psicología, e a atención será por niveles. Entón, o que pretendemos con esta rede de atención primaria é acercar a saúde mental, bueno, a dispositivos que estén máis próximos aos cidadáns e resolver casos que non sean estritamente tan complexos, como é depresión moderada, ansiedad leve, trastorno adaptativo. Entón, trataremos de fortalecer terapias grupales para poder dar atención ao maior número de posible de xente e tamén fortalecer os vínculos entre estas persoas para que se establezcan nexos entre elas, que iso tamén pode axudar moito tanto a soidade non desexada como encontrar recursos na comunidade que podan favorecer lo que é o benestar emocional. Xa nos casos complexos, lógicamente, ten que ser derivados ás unidades de saúde mental, que parte das unidades de saúde mental tamén están situadas algunas nos centros de saúde, vale, pero con esta nueva red de psicología clínica creemos que vamos a poder dar asistencia a unha demanda que xa tiñamos fai tempo, estamos desplegando xa dende principios do ano 26.
0: Bueno, pues chegamos case o minuto e medio, dos minutos finais.
2: Galicia en la onda.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
3: Bien hay que ir a Carrefour.
5: A su idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberás sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: Galicia en la onda, en Onda Cero.
0: Claro, aquí xa decíamos, hai tantos temas que algún se nos vai quedar no tinteiro. Por exemplo, sabemos que vai haber un novo centro de referencia para tratar os trastornos alimentarios, alimenticios. Agora mesmo hai un en Galicia, imos a contar con dous, pero como teño aí minuto e medio, quero falar tamén dunha cuestión que é ben preocupante, do tema das adiccións. É certo que aquí colindamos con varias estrategias que xa están postas en marcha, porque, claro, cando hablamos de adiccións, hablamos de distintos tipos, ¿no? Adiccións a sustancias, non a sustancias, hai estrategias tamén que colindan co eido educativo, que están postas en marcha. En canto a adiccións, que figuran neste plan?
1: O traballo xa empezou no ano 25 porque, bueno, a atención ás drogas estaba diversificado en diferentes niveis. Parte da atención era realizado por as entidades sociais, parte se realizaba nos servicios municipales e parte nos servicios de psiquiatría, aunque todo estaba coordinado a través dos servicios de psiquiatría dos hospitais. Pero isto facía que houvese grandes diferenzas na atención nas distintas zonas de Galicia. Bueno, entonces un hito histórico que hemos conseguido na fecha de 1 de enero do 2026 foi integrar os SERGAS, as 13 unidades municipales que daban atención a las adicciones. Vale.
0: Primeiro foi o de Noia ou así,
1: ¿no? Todos a vez. Fueron todos a vez. Sí. O que estábamos vendo era que estos dispositivos estaban quedando sin servicio sanitario porque los psiquiatras, los psicólogos clínicos que daban atención en estos servicios xa estaban ocupando postos nos SERGAS. Entón, cando estos servicios municipales ofrecían contratos, non tiñan capacidade de cubrilos. Entón, creíamos que era unha necesidad que tiñamos que facer e que se viña reivindicando desde fai 20 anos. Con lo cual, aínda que se produjo, o sea, que o plan se acaba de publicar ahora, esta actuación xa viña feita desde o 1 de enero do 2026. Entonces isto nos va a permitir optimizar os recursos asistenciais, homogeneizar atención ás persoas Y bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos asistencia sanitaria.
0: Claro, sí.
1: No ya tratamos cuando o paciente ya está en el mundo de las drogas, pero también tenemos otra parte que es desarrollada por salud pública, que es la prevención en todas las adicciones, en todo. Bueno, acabas de ver que se acaba de publicar la ley de bebidas energéticas que sí. prohíbe para los adolescentes. Entonces, bueno, vamos coordinados con salud pública. Una parte la hacen ellos, que sí. es la prevención, y nosotros hacemos la asistencia. Lo que vamos a intentar hacer es reforzar con equipos multidisciplinares y adaptando esas nuevas adicciones que están surgindo.
0: Bueno, pues temo lo que deixar aquí, no por gañas de no seguir, porque ainda teríamos muchísimas más preguntas. Cecáis un segundo foro, cecáis, pero bueno, de momento quedámonos aquí. Almudena Díaz Pereira es subdirectora xeral de Atención a Saúde Mental do Servicio Galego de Saúde. Moitas grazas por acompañarnos.
1: Moitas gracias a vos polo vos interés.
0: E o doutor Manuel Arrojo Romero, que é o coordinador asistencial da Subdirección Xeral de Atención a Saúde Mental, tamén do Sergas. Tamén moitísimas grazas.
6: Gracias a vos.
0: Entón, agardamos tamén a vosa visita, a súa visita aquí en Onda Cero próximamente.
1: Por supuesto.
0: Gracias.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? O relato informativo de este mércores ten peso específico nos petos dos galegos. O primeiro, o índice dos precios o consumo do mes de setembro, 5,5%, dato superior en 6 décimas a media de España. A vivenda e o transporte son os sectores que máis se encarecen en Galicia. Os carburantes disparados, o transporte subido polas nubes, un 12% subiu, pero é que ademais, mire onde se mire, hai subidas intensas, vivenda, auga, electricidade, gas, co incremento do 11%. Os micrófonos de Onda Cero saíron hoxe a rúa para comprobar como respira a cidade.

0: Ciudadanía, Na Coruña, Luis Llera.
1: A inflación de setembro sube pola alza dos carburantes en cadea tres meses consecutivos por arriba do 4%. Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo cunha suba anual de ata un 34% no diésel e a gasolina dun 27%. Así se percibe na rúa.
2: En os supermercados tamén se nota un montón la subida por la inflación e así. E xa la gasolina sigue subiendo cada día, sigue subida. Por lo que yo percibo.
3: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda, está por las nubes.
4: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
1: O dato do IPC fai, eso sí, que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostado a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
0: Eso, es importante esa rebaixa fiscal de 20 céntimos a diésel e gasolina que se manterá no mes de novembro. A vivenda que sigue a ser unha das maiores preocupacións dunha maioría dos cidadáns, tampouco da tregua, mentres en Galicia se manteñen as acampadas en Santiago, Pontevedra e Vigo. O seu presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñecía que nestas acampadas haberá cidadáns de boa intención que reivindican o dereito a unha vivenda, pero tamén outros que responden a unha estrategia política.
5: Bueno, eu estou seguro que hai xente nesas acampadas que vai de boa fe, cunha reivindicación, e, por suposto, eso hai que respetarlo, e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente as persoas tamén nesas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención. Eu simplemente pido a xente que examine o que pasou é que durante 8 anos Pedro Sánchez non fixo absolutamente nada pola vivenda, non lle preocupou en absoluto, tivo un Ministerio de Vivenda absolutamente inoperativo, que sempre decía que toda a vivenda é cousa das comunidades autónomas, cousa que aceptamos, e aquí estamos actuando en serio, promovendo a vivenda, 4.000 vivendas, poñendo chan para que se poida desenvolver vivenda protexida. E un goberno que non fixo nada, pois agora intenta que o tema da vivenda sexa algo que lle favoreza, e supoño que isto é un elemento máis. Eu creo que a xente non é parva, sabe o que pasou durante estes anos e sabe que en vivenda quen fixo algo e que non fixo nada.
0: Salientamos hoxe tamén en titular que o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos asinaron un acordo para identificar, rehabilitar e poñer en uso vivendas de titularidade da Igrexa susceptibles de convertirse en recursos residenciais para persoas e familias en situación de vulnerabilidade. O convenio permitirá evaluar a reutilización social de parte de case 800 casas rectorais existentes na Archidiócese de Santiago. E previsiblemente os orzamentos da Xunta irán e aprobaránse no Consello Extraordinario de Goberno deste venres para entrar no Parlamento de Galicia xa semana que ven. Nos próximos orzamentos da Xunta aténdese unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. Reunión hoxe do presidente da FEGAN, Alberto Varela, cos conselleiros de Facenda, Miguel Corgos e Presidencia, Diego Calvo. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 millóns se repartirán sen condicións.
6: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na ALGA do Fondo de Cooperación Local, e se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
7: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAN dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
0: Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportarlos aos municipios antes de ser aprobada definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento de Galicia. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apuntaba que agardan aprobar definitivamente a norma a principios do ano que ven.
8: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a

0: a febreiro, non? E se pode ser en febreiro, non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se xa aprobada canto antes.
1: Pois é o compás da edición do 14 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, vai

0: externos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: Comenzaban a audiencia da Coruña o suizo con xurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de besala no piso que compartían. Pilar Ozores.
3: A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos e medio de prisión por un delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco, un delito contra a integridade moral e un delito continuado de inxurias e vexacións. A abogada dun dos 4 fillos do matrimonio, Arancha de Miguel, mantén que non foi un feito illado, aínda que a vítima nunca quixo denunciar o seu marido.
4: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba, bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Sabía, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
3: O abogado do acusado defende, en cambio, que o home coidou durante décadas a muller e mesmo tentou auxiliálas en conseguilo na noite na que morreu, di, accidentalmente.
2: En Vigo, a Fiscalía solicita ata 34 anos de prisión para un home por asasinar a outro varón e acoitelar a noiva deste, deixándoa gravemente ferida en Redondela. Según recolle o escrito de acusación, os feitos tiveron lugar na madrugada do 31 de xaneiro de 2025, cando a víctima estaba nun salón de xogos. A Fiscalía acusa a este home de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa, e solicita 34 anos de prisión e o pago dunha responsabilidade civil de casi 250.000 euros. Luis Cerdeira.
5: A Fiscalía solicita unha pena de ata 34 anos de cárcere para un home acusado de asasinar outro varón e de intentar acabar coa vida da parella deste. Os feitos aconteceron en Redondela durante a madrugada do 31 de xaneiro do pasado ano. Segundo o escrito da acusación, os feitos estiveron precedidos por unha discusión telefónica entre o procesado e a víctima mentras esta se atopaba nun salón de xogos. Sempre, segundo a versión da Fiscalía, pouco despois o acusado presentouse no exterior do establecemento e atacou a víctima cun coitelo, causándolle unha ferida no pescozo. Tras a agresión, dirixiuse cara ao aparcadoiro onde tiña estacionado o seu vehículo perseguido polo outro home xa ferido. Nese momento chegou ao lugar a parella sentimental da víctima, foi entón cando presuntamente o procesado lle asestou unha nova puñalada no costado varón, provocándolle a morte no acto. A continuación, tamén apuñalou a muller coa suposta intención de acabar coa súa vida. A muller sufriu lesións de gravidade, aínda que logrou sobrevivir. Por estes feitos, o Ministerio Fiscal acusa o procesado de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa. Ademais da pena de prisión, reclama o pagamento dunha indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidade civil. O caso será xulgado nas próximas semanas na Audiencia Provincial de Pontevedra.
2: E tivemos tamén operación da Garda Civil de Tráfico de Ourense contra o narcotráfico e a delincuencia vial en 2 puntos da provincia. Dunha banda, en Carballeda de Avia, foi arrestado un home que levaba fuxido 2 anos da xustiza. O mozo de 32 anos acumulaba máis de 25 delitos e tiña unha orde de ingreso en prisión. Tras unha persecución ataca Cañiza e un forceseo a pé, foi reducido con varias doses de cocaína e hasís no coche. Mentres no concello ourensán de Verín, os axentes interceptaban a un home de 52 anos de nacionalidade lusa que fuxiu perigosamente dun control nun coche roubado en Portugal. O detido deu positivo en drogas e ocultaba no vehículo 18 gramos de cocaína, 9 de heroína e máis de 3.200 euros en efectivo.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
7: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
6: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.

0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O Conselleiro de Educación presentaba hoxe o profesorado a nova normativa de convivencia nas aulas, unhas modificacións que, como lles contábamos onte nesta brújula de Galicia, foron aprobadas polo Consello da Xunta e que incluen sancións de até 15.000 euros para familiares, tutores ou alumnos que agredan a un docente. O Conselleiro reivindica as medidas de reforzo de convivencia educativa, previr, intervir e proteger, aseguraba Román Rodríguez.
2: É a primeira vez en España que se plantexe un réxemen de sancións, neste caso aos profesores, e que van dirixidas, obviamente, ás persoas que agreden ou que son agresoras respecto aos docentes. Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois, a un profesor non pode ser gratis. Un profesor é un profesional, é unha persona, primeiro, é un profesional e ten a consideración da autoridade pública, co cual non pode ser gratis agredir de calquera xeito pois, a un profesor, a un docente, polo desempeño do seu traballo.
1: E tamén os partidos políticos xa camiñando cara ao 29N, cita coas urnas, eleccións xerais. O BNG se estaba presentando o candidato á alcaldía do BNG, mañá toca o candidato nacionalista á alcaldía de Monforte. Ali estará tamén Ana Pontón, candidatos nos concellos que estaban sendo xa presentados cando irrumpiu a convocatoria electoral das eleccións xerais. Así as cousas, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ensalzaba a alternativa que di significa o Bloque Nacionalista Galego para dar forza a Galicia no Estado.
3: Si queremos que Galiza gane e mellorar a vida do noso povo, o próximo 29 de novembro hai que darlle máis forza ao BNG para mellorar a vida das persoas e para que este país se faga valer e respetar en Madrid, porque cada avance do BNG é un avance para Galiza e pros galegos e as galegas. Polo tanto, o 29N somos a alternativa da xente que quere máis Galiza, máis dereitos e máis avances sociais.
1: O presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, estaba hoxe en Bayona e en Vigo e decía que agardan destas eleccións que a nosa comunidade sexa o motor do cambio en España.
4: A xente non aguanta máis este goberno absolutamente paralizado, do que cada día coñecemos un escándalo novo, unha medida absolutamente electoralista, rozando moitas veces creo que o ordenamento xurídico e un goberno en funcións que decidiu tirar para adiante. Creo que a xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero, estamos contando todo o que pasa en Galicia, en La Brújula de Galicia.